0: そうですね、エリートゥーナオズハウ。
1: Tell me why 12. '75 or '79 Bloodhound team fun scene.
2: Bloodhound team.